0: Зорки гаворять.
1: Добрий вечір, у студії Олексій Ляхович. Зараз я пропоную зазирнути у будущину і довідатися, що підрихтували нам зорки на завтра, на п'ятницю, 31 липня. Завтра гороскоп особливо добрий для романтичних шпацирів, нових знайомств і любові. Раптом узнікаючі яркі емоції відкривають широкі можливості для того, щоб зробити ураження на супротилеглий пол і полегшити знайомства. Окремо того, ваша інтуїція буде на вишині. У такі дні легше дається у сприйманні нової інформації, в учоба, пошук нестандартних рішень, що добре використовувати для набиття нових ведов і навиків. А ось для бізнесу і праці день не занадто удалий за занадто моцних емоцій, так що усі відказні рішення легше відкласти на потім. Коли ж вам усе ж треба буде важлива зустріча, рекомендується провести її у неформальній обстановці, без гальштуків. А ось яким завтрашній день буде для кожного знака зодіака, довідаємося зараз. Завтра Овен може імгненно згореться творчою цікавістю до чого-небудь, а так само сам здольний заразити емоціями інших. Магчыма, менавіта завтра у його паўстане новае хобі ці романтичнае знаёмства, а може быць, Овен сам паслужыць натхняльнікам нейкага праекта. Дзень надзяляе яго падвышанай дапытлівасцю, Овен здольны звярнуць горы, абы задаволіць узнікшую цікавасць. Праўда, зоркі папярэджваюць яго пра тое, што заўтрашнія захапленні наўрад апынуцца ўстойлівымі. Калі іх не пацілкоўваць, яны могуць хутка згаснуць. Завтра зорки предоставляють тельцу добрые можливості у справах, зв'язаних з учобою, повышенням своєго професійного узровню, розумової праці і плануванням. День не занадто удалий для того, щоб почать ожиттявляти ідеї, але ось для того, щоб їх генерувати, підходить ідеально. Плани, продуманные завтра тельцом, будуть слушними і мають добрые шанси на поспіх. Так що тельцу не варто навіть у сні розставатися з нотатником і ручкою, а раптом його наведає геніальна думка. Завтра близнятам просто противопоказано сядеть на одном месте. Життё потребует от их новых подей, эмоций, уражений и как мага больше адреналину у крови. Зорки раць близнятам завтра не стремливать свою тягу до двух речей, до руху и до зносин. Занятки фитнесом, шопинг, ранішняя пробежка, новые знакомства и все это просто життёво необходимо им. Максима близнятам захочется завтра выпробовать свои нервы экстремальными видами спорта або флиртом с незнакомцем. Чому б и не, головное не гублять контроль над ситуацией и над собой. Завтра у рака могуть узнікнуть рознагалосі з людьми. Нават сябрамі і блізкімі яму будзе нялёгка знайсці агульную мову. Прычынай можа стаць катэгарычнасць рака і нежаданне ісці на кампраміс. Зрэшты, нават калі гэта не так, раку варта завтра праявіць цуды цярпення і дыпламатыі. А калі справа не прынцыповая, то чаму бы не саступіць? Гэта лепш, чым увесь дзень правесці ў бясплодным класічным высвятленні, хто вінаваты і што рабіць. Завтра мары і романтыка будуць раз по раз адтягваць льва ад важных спраў, замінаючы прыняць рашэнні і зрабіць правільны выбар. Гэта можа тычыцца і працоўных праектаў, і пакупак, і асабістых жыцця льва. Магчыма, нават яго будучага жыцця або сардэчных адносін. Галоўнае, што зрабіўшы гэты выбар, льву давядзецца забыцца пра іншыя варыянты. Таму зоркі заклікаюць яго старанна ўзважыць усе за і супраць. Зрэшты, правіла паспяховага выбару заўтра простае. Сэрца падкажа льву, што рабіць, а розум чаго не рабіць. Завтра у девы розум с сердцем буде не у ладу. Жадання будуть упарта тягнуть яе у один бок, а логика и факты зусім у іншые. Калі такое завтра отбудется, зорки раіць деве не спяшацца. Хутчэй за ўсё, што бы яна не абрала, рашэнне будзе няправільным. Сапраўднае рашэнне павінна быць прынята і сэрцам, і розумам. Калі ж дева не адчувае ў сабе упэўненасці, значыць, варта пашукаць іншыя варыянты. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы зодыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы.
0: Зоркі гавораць.